0: Joyride, Roxette på morgenklubbens høydepunktsending med lovende koda. Jeg sender ballen videre til lovende jeg, som teller opp til et helsebringende tema.
1: 1, 2, te.
2: Ja, minst to kopper te om dagen kan øke sjansen for et lengre og friskere liv, ifølge ny forskning.
1: Ja, jeg synes det der i forskningen på te og kaffe liksom alltid varierer veldig, for så det kjempefarlig, og så det så kjempesunt, og så det for mye sukker i de posene, og så det sånn, ja, det mye greier.
2: Jeg pleier å klikke på de hvor rødvin er sunt, jeg. De pleier å klikke på. Jeg har to glass om dagen, det ikke bra her.
3: Det bra, det.
2: Ja. Men det kan redusere risikoen for tidlig død, da, med 9-13% ved å drikke to eller flere kopper kaffe daglig.
1: Te? Hæ? Var det te vi snakket om, eller kaffe?
2: Dette en tesak vi snakker om.
3: Ja, for du sa kaffe.
2: Sa jeg kaffe?
1: Ja, ja.
2: Oh, ja, unnskyld, jeg mente te.
1: Ja, ja.
2: Ja, det fikk ikke jeg med meg at det skulle hende.
1: Derfor at kaffe bedre, så at det liksom, ja,
2: ja, greit. Sort og grønn te inneholder antioksidanter som styrker immunforsvaret, det vet vi jo, reduserer betennelser og forbedrer hjerte- og blodårefunksjonen. Og så kan det bidra til bedre bentetthet hos kvinner. Men her setningen. Men det må ses i sammenheng med en helhetlig, sunn livsstil. Ja. Og det det jeg mener med disse sakene som kommer, sånn forskning. Folk som drikker te, de driver med helt andre ting. Altså, tefolk jo en egen rase, føler jeg.
1: Ja, ja, det jo det.
2: Det de som har god tid, ja. Setter seg ned, får slappet av, mindre stress i livet. Jeg tipper at mange av de som drikker mye te, kanskje driver med yoga, eller annen sunn, har en annen sunn aktivitet.
1: Og så det veldig forskjell på de som drikker te av kopp, og de som drikker te med kopp og skål. Ikke sant? For at det der de friker
3: folk. Det er forskjell
1: folk, på det også, ja.
2: De, hvem frikerne her? Det de med skål?
1: Nei, er du gal? Det de som sitter og holder på sånne der mugge og med begge, drikker te med begge hendene.
2: Ja, man vil jo ikke ha te fra skål.
1: Det sånne med frikegenser og...
2: Jeg skal ha sånn stor, ja. Jeg friker da, i så fall. Sitte i vindueskarmen med en stor kopp te. Det,
1: ja, det sånn, sånn med ragsokker og...
2: Ja, men det sånn jeg ser på meg at jeg skal gjøre. Jeg gjør aldri
1: og myrda, og,
2: ja, røkel synes jeg også fint.
3: Men når du drikker te, loven, har du bare en liten kopp da, med skål?
1: Nei, jeg har... Ja,
2: da, stor jo, kopp og
1: liten skål. Men det skal være skål under. Men jeg drikker jo mest kaffe da. Jeg jo kaffefyr, men... Ja. Te innimellom, altså en sjelden ja, sånn 90-10-95-5 fordeling, tenker jeg. Vi ønsker...
3: Jeg drikker ikke så innmari mye te, men det for at jeg trenger ikke å bli så veldig gammel.
1: Nei,
2: ja, du hørte bli gammel av det,
1: ja. Mm. Ja,
2: okay. Men du blir jo ikke det, du blir jo eldre da, på en måte, for at du lever lenger.
3: Ja, ja, det
1: er det. Men da ser jeg... Prat om te, som da skal være sunt igjen da. God morgen.

0: Bryan Adams, Summer of 69 på Radio Norge, hvor du også får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Og det jo ikke noe tvil om at Kim kjent for å være litt surrete.
1: På lørdag så drev vi og arrangerte en vinteraktivitetsdag for andre klasse, hvor jeg var litt sånn fus på å ta grillhytteansvaret.
2: Oh, ja.
1: Jeg var oppe på skolen, hentet nøkkelen,
2: ja, ja.
1: Kom på lørdagen, åpnet, dra litt tidligere, setter i gang bålet der, koser meg liksom. Få jobben gjort, ta med meg nøkkelen hjem, alt fint. Og så ser jeg nå på morgenen i dag at den grillhyttenøkkelen den ligger i bilen min som jeg har med meg på jobb.
2: Nei.
1: Og i dag så skal hele skolen være i grillhytta og grille. Og de har gledet seg så mye, alle barna. De skal ha sånn akedag og grille hele, hele skolen. Men jeg sitter altså med nøkkelen her.
3: Vi møttes altså
2: det jo også så jæskla typisk altså.
3: Ja, det ikke det, ja. Og vi møttes i garasjen grytidlig i dag morges. Og da, vanligvis er det hei, god morgen, helgen har vært bra. Det var ikke det, det bare begynte med en sånn bannefrase ut av lifen der med nå har jeg drit i meg ut.
2: Ja, men den nøkkelen, hvordan skal du få fikk, når er de skal være der da?
1: Nei, de skal jo grille klokka 11.
2: Ja, men, ja.
1: Altså, der, og de burde jo sikkert sette i gang det bålet, for de skal jo spise klokken 11.
2: Ja, men da må vi få den nøkkelen ut da.
1: Ja, jeg har sendt mail til skolen, og jeg kan sende dem en taxi eller hva som helst på en måte. Så jeg må bare vente på svar på hva de ville håpe at de har et ekstra sett med nøkler.
2: Hvor er den barnehagen, nei, den grillhytta?
1: Den på Nasjonal skole.
2: På Nasjonal skole.
1: Ja.
2: Det er ikke noen som i Oslo sentrum nå da, som skal den veien.
1: Det er altså
3: helt... Da skal du få en morgenklubbkopp.
2: Ja, ja, ja.
1: Det er altså...
2: Jeg skjønner ikke at du orker, Kim.
1: Nei, jeg skjønner ikke jeg heller. Det er jo meg det slitsomt for.
2: Ja, men det er jo...
1: Som klarer å ødelegge for alle andre
2: hele tiden. Det er jo ikke bare, det er ikke bare slitsomt for deg, for det er jo alle de forventningsfulle barna som ikke kommer inn, så jeg har en låst dør. Ellers må det være en som kan dirke dører, altså en lås med, da.
1: Ja, den henger fast med en liten spiker. Det er bare å rive den opp, sånn sett.
3: Ja, det, men du kan ikke bryte opp den grillhytta hver gang du har driter deg.
1: Nei, jeg kommer ikke til å drite meg ut om jeg skal ikke ha ansvaret for noen nøkler.
3: Kanskje
1: Nei.
3: Barna vil ha en tartar i stedet.
1: Ja, kalde pølser.
2: Hjelp oss gjerne, 082. Du hadde jo akkurat i dag om at du skal hjem og hjelpe folk.
1: Ja.
2: Ingen skal ha deg inn i huset. Det siste du skal slippe inn er jo deg.
1: Jeg bare kan ansvar for nøkk.
2: Og så i det du skal hjelpe noen, så kommer det til å bli verre. Du må ha noen til å rydde opp etter at du har hatt den der spalten din. Hvem er så kom på den der greien der? Nei, fy faen, det er så dumt. Det er for dumt, altså. Dette er Radio Norge. God morgen. God morgen.

0: Radio Gaga Queen, og du hører på Radio Norge. Du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co, og det finnes vel ingen bedre måte å starte dagen på enn med en topp 10-liste.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du bokser. Plass nummer 10.
2: Du har spyttebøtte i hvert rom.
1: Ja. Plass nummer 9.
2: Du pusser ikke tenna.
1: Hva gjør du da?
2: Nei, du legger tannkremen rett i tannbeskytteren, vet du.
3: Ja,
2: du bruker litt frem og tilbake.
3: Ja. Så, ja.
1: Plass nummer 8.
2: Du vet ikke forskjell på sirkel og firkant.
3: Hvorfor ikke?
2: Nei, for altså, bokseringen er jo firkant da.
1: Ja, bokseringen er firkant. Snedig, snedig. Plass nummer 7.
2: Ja, du sliter jo veldig med Lego da.
3: På grunn av handskene?
2: Ja.
3: Ja, jeg skjønner.
1: Plass nummer 6, tegn på at du har bokser.
2: Du har alltid et svært gnagsår på magen. På grunn av det der belte, vet du. Det der digre beltespennet.
3: Ja, det gnager jo, litt det der, altså.
2: Det går jo med like mye metall til, som på en folkevogn.
1: Jeg ser liksom, ja, den var snedig. Plass nummer 5.
2: Du har en dame med plakat på soverommet som forteller deg hvilken runde du er på.
1: Nå snakker vi hanky-panky her altså.
2: Og en runde til, Ole. Ja. En runde til, klarer du.
1: Plass nummer 4.
2: Du er storforbruker av dekkstift og luktesalt.
1: Ja, luktesalt. Ja.
2: Det er vel ingen andre enn boksere som bruker luktesalt?
3: Nei. Ja, bruker de luktesalt, ja.
2: Ja, ja. De får opp i nesen. Ja.
1: Plass nummer 3.
2: Du bruker morgenkåpe på jobb.
1: Ja.
2: Med navnet ditt på hvis du er skikkelig god.
1: Og litt høy musikk også. Mm. Ok, plass nummer 2.
2: Når du møter sauer, da setter du deg ned.
3: Hvorfor det?
2: Det er bjelle, vet du. Det er bjelle ringer. Bjelle. Da.
1: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Tegn på at du er bokser. Er det plass nummer 1?
4: Du kan bare telle til 10.
1: Ja, selvfølgelig.
2: For da er det game over.
1: Game over, så står det og teller ned, og så er det bare hendene i kryss, og så er det, og så er det natta.
2: Ja.
1: Det var topp 10-listen vår, tegn på at du er bokser. Gratulerer med dagen til alle som ikke er boksere, men gratulerer med dagen til Ole Klemmesen, som har bursdag i dag.
2: Gratulerer.

0: Og du sier det ikke direkte til The Melly, ikke sant? Nei, du sier det til en annen.
1: Ja, nei, går jo.
0: Man dusjer vel før man...
2: Vi dusjer vel
0: før
2: vi... Det er vel ikke...
0: Altså, det er helt utrolig at du fortsatt ikke klarer å være direkte til personen.
1: Det, det er jo litt... Ja, ja, men det er måten å gjøre på.
0: Hei, du har tørr shorts. Ja. Gå inn og dusj, da.
1: Nei, men dette var bare at det lukten er rett og slett gammel hud, og noe, at folk tisser, ja, det synes jeg. Det er ubehagelig greie, og i hvert fall sånne, sånne psoriasis-kokere, disse boblebadene.
2: Det er ikke noe bedre med basseng, da.
1: Det, nei, det er jo... Tørre,
2: der, ligger det, jo der ligger jo sårskorpen og flytter, ja, der hvor du svømmer og lommer.
1: Ja, fader altså. Dette er Radio Norge... Det blir...
2: Blir
1: det
2: bare dusj på deg nå, eller?
1: Ja, tenk deg, det var da det lukta jævlig klor i, det stemmer det. Skolebassengen og svømmingen.
0: Det baby... lukter litt klor i noen boblebad rundt omkring også.
1: Det gjør jo det.
2: Og babysvømmingen.

0: Tears in Heaven, Eric Clapton på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med lovende ko hele sommeren. Neste tema såpass gøyalt at jeg rett og slett bare sender ballen videre til Kimme.
1: Altså, nå leser jeg en sak om en klin gæren badekarseller.
2: Badekarseller?
1: Ja, altså det et firma som selger badekar. Nordbad eller et eller annet sånt.
2: Ja.
1: Og så det en dame som heter Anne Ingeborg. Hun har pusset opp hele huset med kjæresten på Stryn.
2: Ja.
1: Og har pusset opp badet. Skulle få seg badekar.
2: Ja.
1: Det fint for unga, ikke sant?
2: Ja,
1: så
2: morre for unga.
1: Ja, så kjøper de seg badekaret. Etter hvert, det jo sånn, når du pusser opp, så det jo mange ting som skal skje på en gang, ikke sant? Så du får inn den pappesken. 11 dager etterpå så åpner hun pappesken, og hva ser hun? Det en svær sprekk i badekaret, på den ene kanten på ene siden. Stor sprekk. Så hun sender da selvfølgelig en mail med en gang til de som har solgt badekaret, og sagt sånn, du, her det en, dette må jeg reklamere på. Hvor hun får svar, nei, det bare 4 timers reklamasjonsfrist.
2: Hæ? 4 timer?
1: Ja, 4 timers reklamasjonsfrist. Så
2: det finner du på. Gjøre,
1: du må fortere åpne opp den der pappesken, så må du gå over produktet. Det har jo selvfølgelig ikke de gjort, og det jo ikke i tråd med regelverket.
2: Det nei, det ikke lov med litt i gang. 4 timer?
1: Så hun reagerer på det. Vet du hva daglig leder der skriver tilbake?
2: Nei.
1: Ja, men du vet at det som så fint med disse badekarrene, du kan snu det. Så du kan ha sprekken inn mot veggen, så da slipper du å se den der sprekken.
2: Nei. Hva?
1: Og det går jo heller ikke.
2: Hva heter dette firma?
1: Jeg skal finne ut av hva
2: det heter. Det er jo litt viktig, altså, så ikke vi sier feil, for du sa et navn i starten.
1: Badnor.
2: Hva?
1: Badnor.
2: Badnor, ja.
1: Og så blir hun jo selvfølgelig sint på dette her. Bare sånn, jeg kan ikke snu, ungene mine skal bade opp her, og hvis det sprekker, liksom, altså, eller det blir verre. Jeg vil ha et nytt badekar. Da truer denne daglige lederen i Badnor, truer henne, og sender mail, og skriver følgende. At han har omtalt henne negativt i hans nettverk, at han har kontaktet høyt oppe i hennes tidligere jobb, så har han kontaktet hennes tidligere sjef og snakket negativt om henne.
2: Nei.
1: Og truer henne.
2: Og tar
1: fordi
2: henne.
1: Fordi at hun skal ha nått, nytt badekar.
2: Nei.
1: Er ikke dette det sykeste dere har hørt?
2: Jo.
3: Ja, dette her er...
2: Da ringer han vel oss også her da, og... Truer.
1: Ja, gjør det.
2: Ja.
1: Hvis du er daglig leder i Badnor, ring oss på 08282. Jeg har lyst til å ta en prat med deg om den der dumme sprekken i badekaret. 4 timers reklamasjonsfrist. Når du kjøper møbler, eller så du har bestilt et kjøkken fra IKEA, da. Så har du 4 timer på å gå gjennom alle de forhåndene.
3: Det går ikke an. Nei, men nå er det, altså, de er så fine på det. Hvor lang tid skal vi gi meg? Ja, 4 timer på å gå.
2: 4 timer, nei, det sånn at 4 timer fra at du har åpnet pakken, eller fra at du har fått den i huset. Det er det som er
3: Derfor har du fått den i huset,
2: ja. Ja, den, var, den tok kaka faktisk, altså. Den gjorde det. Bare snu det, så går det helt
1: fint. Ja, snur det.
2: Altså.
1: Det det som er så fint på de badekarne, vet du. Du kommer og studer rundt, ser du ikke den sprekken?
2: Nei, altså flekk på genseren, det ikke noe klagende. Bare så bringe genseren.
3: Vi har en annen genser over.
2: Ja, jeg har ikke tenkt på det engang, altså. Dette er Radio Norge med Forbrukernytt.

0: Sommeren kort, Thomas Ledin, og vi hører flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. her. Vi skal til reality-verdenen.
1: Du har kanskje hørt, eller ganske sannsynlig hørt om Norway Rob. Han både bussjåfør og influencer, over 2,2 millioner følgere på TikTok og over 200 000 på Instagram. Han kjører buss, deltok i Farmen i 2021, og Norway Rob, eller Robert, med på telefonen. God morgen, Robert!
2: Good morning!
1: Good morning! Hello.
3: Good morning! Og nå, Norway Rob, du altså aktuell med nytt reality-program Squid Game The Challenge, som et reality-konsept som baserer seg på serien Squid Game, sesong 2. Og nå representerer du Norge, for dette jo mennesker over fra hele verden som møtes.
2: Yes, stemmer det.
3: Hvordan har det vært?
2: Ja, vet du hva? Den production, det må være den største, det den største production jeg har vært med i Messina. Ja. Jeg mener, Farmen, det en stor production, men Squid Game, det next level også. Så det var en opplevelse, for å si det sånn.
1: Ja, men var det sånn at du hadde meldt deg på, og så hadde du glemt litt at du hadde meldt deg på?
2: Ja, det var faktisk, fordi, vet du, når du var ferdig med season 1, jeg tror det var i 2023, så meldte jeg meg på, jeg sendte inn en video, og så rett når jeg sendte inn den video, jeg snod meg til familien min og sa, vet du hva, jeg på den neste Squid Game. og så gikk den i glemmerboken, i hvert fall 10 måneder, 11 måneder, sant? Og så plutselig fikk jeg en telefon, og har du fremdeles lyst til å være med? Jeg liksom, ja, så før jeg skal være med og ha en chance å vinne 4,5 millioner dollar.
3: Ja, for det jo helt vanvittig. Ja, altså, med penger da. Ja.
4: Rob, jeg har ikke sett den challenge-greia, men vi som har sett Squid Game, det jo brutale greier. Hvor brutalt dette her da?
2: Nei, det crazy. Jeg mener, det både en psychological spill, du må lage alliance, du må hive folk under bussen når nødvendig.
1: Bokstavlig talt, ja.
2: Ja. det sånn spill jeg liker, for å si det sånn.
1: Ja.
3: Og dere har jo på dere de samme draktene som de har i Squid Game, så det ser man får jo helt den viben.
2: Mm. Ja, vet du hva, med en gang du går inn, du får den viben. Jeg mener, det var mange folk som var excited, men jeg var nervous. Jeg må bare innrømme det med en gang, for det liksom, i hodet mitt, hvis jeg dø, så dør jeg altså.
4: Ja, du gjør det da. Det helt riktig.
2: Nei, det var spennende å treffe alle de folkene fra hele verden. Og vet du, folk sier jeg tar mye plass. Ja. Forget about it. De folkene der inne, det var liksom meg ganger 456 stykker.
1: Fy flott. Men hva var det du gjorde da, Robert, i denne videoen som du søkte for å være med i Squid Game? Hva det du gjorde på den videoen som du tror at var grunnen til at du ble med?
2: Nei, vet du, jeg egentlig bare min selv, sant? Men på samme måte med Farmen. Når jeg gikk inn på Farmen, jeg sendte en video, jeg var liksom, hey, jeg kommer fra Bergen. Hvor vanskelig kan det være å runke en ku, sant? Og jeg visste liksom, når jeg sendte den inn til TV2, jeg visste, ok, jeg snod til familien, så jeg med på TV2 Farmen neste år.
1: Ja, da runder vi med hvor vanskelig kan det være å runke en ku. Det går vi
3: Og vi gleder oss selvfølgelig til at det premiere i dag, folkens, på Squid Game The Challenge sesong 2 med Norway Rob, som representerer Norge. Vi gleder oss masse.
1: Ja,
2: yep, I'm representing Norway, guys.
1: Ja. Good work. Så nå en fin dag, og takk for at du var med nå tidlig på morgenen.
2: Jo, tusen takk for at jeg fikk være med.
1: Ha det godt.
2: Ha det. Ha en fin dag.

0: Smooth Criminal, Michael Jackson her på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubbens sendinger, og nå det tid for...
1: 27% av befolkningen har sovnet på kollektivtransporten og derfor ikke gått av på riktig stopp. Det mange!
2: Hvor mange?
1: 27%.
3: Oh, ja, det synes jeg var veldig få.
1: Det 3 av 10.
2: Ja. Ja, hvor mange har gjort det her da?
3: Ja, jeg gjør det opp med hånden her, alle sammen. Det dårlig radio, men jeg har gjort det.
1: Jeg har aldri ganger. Gjort det.
3: Har du aldri gjort det?
2: Nei. Og jeg har gjort det.
1: Eller jo, fader, har jeg.
3: Ja, ikke sant?
1: Jeg har gjort det.
2: Ja. Og da jeg...
3: Remi?
4: Ja.
3: Emma, har du gjort det? Ja, tommelen opp der også.
2: Da jeg gikk på yrkeskolen, så var vi jo en gjeng som dro sammen på skolen, og en duppa av da, og ingen som vekte da. Ingen vekta, vet du, så ble jeg jo sittende helt i enden.
3: Det er kompiser.
1: Altså, jeg bodde med en venninne, jeg husker hun gjorde det, sovnet på bussen.
3: Ja.
1: Våkner opp inni en hall låst inne I en garasje bussjåføren har ikke sett at hun ligger og sover hun ringer helt jeg kommer ikke ut, jeg låst inne på en buss og helt forferdelig
3: nei, uffa meg ja. Men altså 3 av 10 har forsovet seg på en buss, strikk, bane offentlige kommunikasjonsmidler og ikke gått av I tide

0: Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd på Radio Norge, hvor du også får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Og nå tiden kommet, og jeg håper din jettemuskel skjerpet.
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
2: Hvem har fått liv i Niben? Hvem har fått liv i Niben?
3: Det har jeg fått.
4: Det har jeg fått, ja, det har jeg fått altså.
3: Dette det rareste som skjedde. I går så satt jeg ute litt grann i sola, og så ser jeg en bille sammen med datteren min, som ligger på hodet, eller på ryggen da.
4: På hodet, hva?
3: Og så sier hun sånn, dette det rareste stedet, mamma, men alle biller, visste du det, at alle biller har 6 ben? Men den her hadde 9 ben. Ja. Så det ikke 9 ben. Men det ni, det en, vi fant en bille med 9 ben.
2: Ja.
3: Og så var den jo på en måte død, og så pirka vi litt borti den med en pinne, og så plutselig snudde seg og gikk med alle 9 bena. Ja. Og det skal ikke skje, så vi har funnet oss en 9 ben er en veldig unik og sjelden bille, for den har misten er født med for mange ben.
2: Nei, er det sant?
3: Ja, så nå kaller vi den bare for 9 ben, men 9 ben, jeg vet ikke hvor den ble, men vi har fått liv i 9 ben.
2: Ja, jeg er sikker på at du ikke bare rivet av det ene ben, for det er
4: parret. Ja,
3: nei, det er jo 6 bein.
2: Ja.
3: Ja.
4: Ja, det er veldig rart.
2: Nei, vet du, nei, dette her, det har ikke noe med biller å gjøre det helt. Nei, det er, nei da, det er en romføler.
4: Er ute i verdensrommet?
2: Nei, da, inne i huset på en varmepumpe. Og vet du, jeg blir så grisegæren av ting som ikke funker. Når du skal lade ting, så gikk den helt i svart. Den bare gikk i svart. Og så
4: romføler. Må du lade romføleren?
2: Ja, den er trådløs romføler.
4: Nei,
2: så føler rommet med luftfuktigheter og god stemning.
4: Så har du liksom ladet den?
2: Støy,
4: den
2: og,
4: nei, naturlig.
3: Sier du fra Notori da? Dårlig humør?
2: Ja, det ser jeg faktisk der også, romfølger.
4: Nei, dette er bare tull. Niben er en på, som jeg bruker på hytta til litt sånn graving og litt kjøring av forskjellige ting. Og nå trenger jeg et lass med singel på parkeringsplassen min. Han er vrien å få tak i, for jeg tenkte å bestille dette her litt sånn i god tid, men han tar ikke telefon på vinter. Han, enten så er han i syden, eller så har han, jeg vet han har slitet litt med hoftene,
2: ja.
4: Men nå har jeg fått liv i Niben,
2: ja.
4: Og nå kommer han. Liv i Niben, nå kommer han, nå blir det singel, svært lass. Jeg er så glad for det, altså.
2: Monica, hva tenker du om dette? Hvem har fått liv i Niben, tror du, da?
5: Det var ikke så lett den der, gitt.
4: Nei, hytta mi ligger ikke så langt fra der du bor, bare sånn, et lite hint.
5: Ikke sant? Ja. Nei, jeg har mest trua på Geir, altså.
2: Du har mest troen på Geir, ja. Det er...
3: Han lurte deg.
2: Han klarte å bløffe deg. Vet du, det var altså en sånn teknisk liten ting, som når det ikke ting funker, så blir jeg altså så grisegæren.
3: Men du fikk liv inn.
2: Ja, jeg fikk liv inn. Men det var bare i går.
3: Og ladet du den bare, da, så var det greit.
2: Ja, men jeg hadde samme lader. Det var en helt død, jeg ladet i et døgn og sånt nå. I går satte jeg i kontakten og tenkte, jeg prøver en gang til.
3: Hadde du glemt det i kontakten?
2: Nei.
4: Det er det, vet du. På svenskeknappen.
2: Du får morgenklubbets eksklusive kaffekopp, Monica, og skal du få også da et fint verktøysett fra Vyrt i en fin metalleske. Det er snappent og fint.
4: Kan du ha på deg på skogstur?
2: Ja.
5: Ja, det er helt
2: supert. Bra. Hils familien, ha det godt da.
5: Det skal jeg ha det godt.
3: Ha det.